特別唔會阿飛我愛我多嘅波多多俾，我講冇叫翻埋個馬來就係打馬來個卡度，翻話俾冇落都，阿打冇嘅好過都，阿翻阿飛落都，愛翻唔翻我飛嚟呢啲。今日啊，快啲啊！佢波波攞攞俾咪係個 spell 佢啊，我會見哎呀話，然後佢馬丟，我唔滿意嘛，我話係不過俾時攞我打下，佢攞我話路哎呀俾啊，攞翻嚟啊！俾阿羅斯蘇俾咪飛都佢啊，我佢係講話分攞啊，我過飛，佢係我過咯，個太陽冇曬到你，俾個 any， 那攞翻去合飛呢？给那里别个浪个那里给别个浪个也给西数 aka 哈口欧德维达给阿罗奥法麦摩个掉可是也够大马费费内过马乌亚也得不落别个富乌发应该打也来该发个龙个龙个别阿西数别个米给西数你看我个我那个高量个Feka mua ae fefine ke alu. He gu whakaho haa ene mui mui e te kitau tolu mo ene tangi. Katalange e si su. Kuo feka mai pe au ke u alu ki he whangasipi kuo mole mei he whare o isileri. Pe haa u ae fefine o tu ulu tui atu ki he vae o si su pe ane peheange. Eiki toko ni mai mua ke te au.Kana e talange e sisu, oki kai tau ke to'o, maa ae whanau o laku ke whangakuri. Pendari e vefine iyo eiki, oku mooni. Kana amo e whangakuri, oku nau kaibe foki, mihe momo oku ngangana mihe te pire o nau eiki. Pepeange e sisu ke vefine. Vefine, ta oku lahipe hootui.Kwa mea o kuke kore mai e whaia maau. Penae mo uilewa ene tahine mehe taimi kuia. Koe talanoa mahino apitoeni. Koe talanoa fungani. O kuua pena he potu folofola kwae folofola a si su whekua ke mo e tui lahi. Ko eni, pena mo ene folofola.E tangata centurio ne alu o kore ke sisu ki whangamoyang e moene tamai o eiki. Mahinu me he talanoa koe ni ae tutui pe moe viritaki pe ae fefine neongo ae ngahi tukunga. Pe koe ngahi mea ku tuku mai ki whakawhitaulaki mai ki ne kore moene whakatangi nae whai. Pe hange koe uongo.O ku whai e lau lanu I he tōkunga koe ni. Ko mea o maheno whoki he ni, ko si suhube a moene kawa ko, koe kakai siu, koe kautangata siu. Ko se fine koe ni, ko se fine seni taile, ko se fine ke nani. Pe wosi maheno I e se fine ia, pe me tala noa ku tau whanongoa, a e tōkunga koe mo ngahi whengata a kua pau kene kolosi ai.Ulua ki ko ia koe whewhine kua lotwene ke whakatangi ke kautangata. Kono ua ko ia koe senitaire kua lotwea ke whai ae kore ke he kau siu. Na e ikai ke nau whiuhi ake. Peko mahino, neongo e ngai whangata a ko ia. Hange ko ia koe ulua ki kamata whai atwene whakatangi ke sisu. E whakalongolongo pea sisu.Hange koe ku taetoka I, hange koe ku kai ke whanongo ke he tangi mo I tau tapa u whahe whewhine. Kanakai koha mea ia ke holo mui pe whoia I pe alo ai whewhine. Ka kei vilitake ato pe whewhine. Ola atu e kaua ko talange ke sisu. Ke tuange a mua ai whewhine ke alo, une whakahoa aski nau tolu. E wama hino sisu, kono uaki.Whatongia pēmoine ngā aue ki he kakai isileri kua kua mōre. Pēneo ngoe mea ko ia, naika kua mea ke ta ofia e kei vili take tupe e whine ke si isu. Whaia tupe e ne taa whakatangi. Te ao mai ke stepu ia taha u hoko atuai,
tang si su oguke ke lako e ma e ke lako e ma e fana o ke fanga kuri ku e be e ma unga ke fanga mala ala ke fanga kuri ko ni oguke ke fanga kuri kai wa hu fanga e fanga tapu ka ko ke fa u hinga ni e ko de nga wa ki kono ri ko fanga ki kuri a tauhi e fanga la lata pa ko tari mari e fa go ne fa e fi ne he kuhanga he kuhu talanga efe fine iya kumbo oni. Kwa yanga fukia ya siyo lalo, kai siyo ke kai sentaile, lau lau pe hangi kuhu hafanga kuri. Kwa tali efe fine, naa ne pe eia, naa mo hafanga kuri, oku nao kai pe he mua mo wangana mehe, te pire ahona weki. Kono falea he taha, tali pe efe fine, ihe tuunga o ne hafanga toho ki lalo. Mo oni pe a si su kwa u koe kuri, koe seni taile, koe kehe. Kane ngoi a si su, oku mo ui pe ai kuri kone oku tahui lalata, ihe kai me mo mo kuangana me tepile ahono eki. Koe uhi ngai a koe ne faya e si su e ne folofola lahi ho o tui. Koe ngai stepu e fiha, nai tataki e si su ke forward wai ahono sivi sivi iai. Katang ay define goni kana gai bege ne fo ne gege ne bege te faka fe pa ki mai ke la wat ke si su ta moi ine be mai ko ya ko kuri ka ko no mo ni matu ue kina e fe fine goni ay ngai a faka fe pa ki go go au pe ko mo ni ka ye la wo si vi ma pa si fe fine goni Nega gene hanga tuku a ngai uni mea o tuku mai ke fowai a ene fratangi, ke fowai. Pe me taha kumahino a mahino me tala noani, koe hulu a e ofa a e fefineni ke ene tama. Nani o si whakapapau, ta tauai pepe koe ha, teu alot whakatoa ki lalo, hange hakuri hufanga whakatapu. E lalo te pire o hono eiki. Peneongo ko ia koe kehe, neongo koe sentaile. Kana e tūtūi atupe, tūtūi atupe. Pe whakaofu he tau whanongo he tala noa koe ni. Ae tūtūi atupe, ae whewhine, one I kunai, ae ngahi mea o kuhange, o ku whakawhepaki I mai, I he ene whakatangi ke tali a ene kore. Kaike ne lau a ene whewhine, mo ene seni tai le. Te mohono lau koe ni koe kuri. Ka nani tu tui a tupe, mo ne tala, koe mo oni koto koto a peia si isu. Ka nā moe kuri, o kune mo uibe I kaime mo mo ngangana, me te pire o hono eiki. Whakao fofau a e tui a e whewhine koe ni, pe tāne ene ke folofolo a si isu, o kulahi ho o tui. Kono ua pe po te folofolo o kutu hae a rea te tau. A e folofolo a si sufe ko a ki pe mo lahi o e tui. Ko e ne whakamo ui a se whani te kuia a e centurio. Pe a ko me o maari he tala noa ko ia. O si e whakatangi na whai centurio pe a ne talanga si su. Ko e ke whi unga o ku ki loto whare. Kege huu fia. Folofola mai pe koe, koe tuye ni a centurio. Folofola mai pe koe ia, pe emo ui a egu sevaniti. Whakatahata mahino to ohake e centurio ke whakaha aki a ne tui mo ne whalala ki he mawhai whakamo ui o sisu. Talang he centurio. Ogi ai pe mo e ku kautau o nau whakangongo ke te au. Koe mea o kou whekau ke nau whai te nau whai. Pe koe whekau atu ke nau alu, pe koe whekau atu ke nau hao. Te nau talango fua o whakaongo ke hene whekau. Aia kai whakau kaulewa e centurio o ku talango fua a ki nau tolu koe o ku ilalo I he mawhai. Pene pehelewa, ko koe sisu oua, oua te ketoe hau koe ke hoku ki I api. Fola fola mai pe koe. Whakao fo fau peai e si su. Teke mamata a taha e si leri lahi be a ene tui.
sigau a fanong le tio he fia fikoni ilo big fe fe ai tu kunga o ki ai a ho o fononga mahalo be uge ngai me u ke fra amoa ngai me u ke lo tua ka o mai e tala no ko ni ki ma winga ai mahalo ai tutui ai tutui ai tui tutui ai tui o ki kai ke fo o ki kai ke fra futo futa ha tu unga pe ko me u ne ma ka u ne fra to ki lalo Peko hea pēa e ngāhi whepaki hoku hau, au kune matatari, ko e huipē, ko e ne tui, ki he mawhai gwe a huku whai kei a e whakatangi ka hoa tau eiki. Whatawangi pē e hei whia whi koe ni, si kau whanonga le tio. Neungo peko hea e whai ngā taa, ku tau whi kuki moia, i hei tau whanonga. Tau wako a e mea maho inga, ki he maho inga o e tui, o ku tutui. O ku kai koe tui o ku fo'i. Ka koe tui o ku tutui. O ku ne wha'a kātaki. O ku ne wha'a ukuma. Ke whiau ai mea koe o ku whaikiai. Ai whakaamu pe koe kōle koe a oe tui. Koe whakatawanga e whia koeni. E koloa fisifisi mua o he talanoa maari o he whia koeni. Ko tau tolu koe kau seni taile. Koe kehe ki tau tolu. Ja koe whiai koe ni, mahinu me tala noa koni, tā o ku wope mai pēa e kresi ai e ki koe ke whakatangata pē, ki hene ka kai whiri, ka ku wope mai, hope mai ka te tau tolu, ai ka kai sentai le. Watawa ke kawa e e ki, pe mo whaito ko nia ki tau tolu, koe hui koe wholofola, te a mai ako naki ki tau whanongoa. Ala tamai ko mau tamai e whahewaini a whiona o mau whakawhetai. I he ofa hulu whauwhau pe he. Kai ke whakarangata bea ho misiona ki Isileli ko ho ka kai whiri. Ka ke ope mai ke teki mautolu ke kau seni taile. Pe koe mōne bea tua koe kehe ki mautolu. Ako mau tau tapa tu pe, neungo e mau kehe, neungo e mau seni taile. Ka mau tau tapa tu he ope mai a ho o kere si, mo ho o me si, ke mau inasi ai. Whakam oi moa ki mau tolu, i he moa oi ho mau sino ata mai pia moe lau maari e. Pia ke mau whalala o tu tui atu pe, o kuia te koe ae ma whai katoa pe, ki he moa oi. O mau kore katoa e ngahi miani he wafaa Sisu Klaisko alo, kā ko mau whakam moa oi e meni.